0: to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani je okvarjen avtobus, tam je zaprt počasni pas. Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Sončno bo z nekaj oblaki, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 23, na primorskem do 26 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odstopil z položaja predsednika Srbije, ki ga je zasedal 9 let. V 3 mesecih morajo zdaj tam potekati nove predsedniške volitve. Na oktobrskih predčasnih volitvah se bo Vučić potegoval za položaj predsednika vlade. Tik pred odstopom pa je pomilostil 49 ljudi, med drugim 12 novosadskih aktivistov iz vrst študentskih protestnikov, za katere je v preteklosti trdil, da so sodelovali pri poskusu državnega udara. Američan Brandon McNulty, klubski kolega poškodovanega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates, je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273 kilometrih zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu zadnjih 33 kilometrov. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. Dolgo časa je bil v boju za kolajnom, a mu je dobrih 30 kilometrov pred ciljem, ko so njegov novo skupino ujeli zasledovalci, zmanjkalo moči.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
2: Oh, dobro jutro, ljudje, da gremo nazaj na vikend.
3: Ja.
2: Ja, ok, da,
3: vikend
2: to je to.
3: Je šel. Prehiter čas in...
2: Cek je šel.
3: Prehiter je šel tudi čas, načeloma, tole leto, prehitro mineva. Ne smemo pozabiti, da se ta četrtek začne že mesec oktober, tako da nas ne bo presenetil, ker bodo enkrat začeli snežiti, pa se bomo spraševali, zakaj.
2: Pa od kje?
3: Ja.
2: Pa kako, a čak, a niso bile prvomajske dni?
0: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami Siter in X Gombač.

0: Dobro jutro z Nilom Youngom, takole se 8-minutne komade dela v Kanadi. Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
2: Ej, kakšne oči misliš, da je imel oziroma ima Neil Young?
0: Še zmeraj ima. Kanadske.
2: Ja, kanadske,
0: bele in rdeče.
2: Mislim, je prav tako. Okay, mislim, vse narobe. Zdaj pa, če da se zresnimo, in sicer raziskovalci oziroma znanstveniki so ugotovili, da so tisti ljudje, ki imajo bolj temnejše oči, bolj tako strpni, lažje se z njimi sporazumevaš in se dogovoriš o odprtih vprašanjih.
0: Okay.
2: Medtem, ko ljudje z modrimi očmi so bolj kompetitivni.
0: Pazi, kam greš.
2: Smo očitno bolj kompetitivni in pa zajebani.
0: Ja, arijska rasa za to, ne?
1: Najboljši. Rock. Non-stop. Rock Radio. Čisti rock.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud rock radio merch. Zato spremljaj rock radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančiču.

0: Pri Gorici. Zastoj tovornjakov je pred predorom karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Mengeš-Trzin, Medvode Medno, Pijava Gorica Škofljica ter Želodnik Domžale. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme z nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V družbi GEN-I so se odzvali na poročanje medijev, da so v Romuniji zaradi sumov jemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. V matični družbi pravijo, da imajo ničelno toleranco do korupcije. Uprava se bo sestala na izredni seji. Infrastrukturni minister Vrtovec je pozval k reviziji poslovanja. Nekdani predsednik matične družbe GEN-I Robert Golob pa je poudaril, da sum še ni krivda. Prvič v tem mandatu je vlada Janeza Janše zvišala podporo. Rezultati Medijane za Pop TV kažejo, da ima SDS dobrih 23% podpore, Gibanje Svoboda pa 20. Najvišje ocenjen politik je Matjaž Han iz SD, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar, sledita finančni minister Andrej Šircelj ter minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. V le dobre pol ure so strokovnjaki uspeli deaktivirati 213 kilogramsko letalsko bombo. To so našli pri delih v strugi Save pri Globokem.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobar dan na 28.9. ob po sedmih gremo. Ste kaj podivjani?
3: Če ste kaj podivjani, bodite previdni, kajti danes je svetovni dan boja proti steklini in vas lahko
2: ujamemo.
3: Ujamemo in vas umirjamo in vas cepimo tudi, če bo treba.
2: Cepili vas bomo proti steklini, tako da pazite se. Steklina sicer mi, da se zabavava, ampak je tako lahko resna grožnja. No? Pa tako ni hec, ampak...
3: A veš, kaj sem označne topira jaz v svojem fletu nekaj leta?
2: Ja, se spomnim te pripovedi.
3: Če te ti začupat, ne lahko tudi podivjaš. Dobiš steklino, jam podivjaš, rataš ne topir, le kaj se je ozijo konc koncu zgodila, ne?
2: Ti res misliš, da rabš ne topirja, da si kar si.
3: A ja...
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
4: Stoj, Marija, kam odhajaš, koga puščaš za seboj?

0: Shut Your Eyes nam dajo v ponedeljkovem jutru na vodilo Snow Patrol. Jaz mislim, da ga je treba vzeti resno.
1: Absolutno.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker odprte učke v ponedeljk zjutraj pomagajo.
1: Ja, sploh, če smo za volanom, na primer.
0: To pa ja, to pa ja.
1: In na današnji dan leta 1991 je z odprtimi očmi sanjal tudi Bryan Adams, ki je dobil kar dve odlikovanji. Pa se to že leta 1991.
0: Madonna.
1: To pomeni, da pred mnogimi, mnogimi leti je bil on že uveljavljen glasbenik.
0: Ampak kakšni odlikovani?
1: Odlikovani države Kanade in pa British Columbia za v bistvu dosežke, prispevek in pa razpoznavnost Kanade v svetu. No, upravičeno, ne?
0: Definitivno upravičeno. Jaz mislim, da je on kar eden boljših ambasadorjev kanadske, ne samo glasbe, ampak tudi ko sicer Kanade. Kar rečeš, Bryan Adams, vsi vemo, ok, Kanada.
1: Pa tako utelešajo. V bistvu Kanada nam je čeloma taka cool država. Je, ni? In Bryan Adams je nič drugega kot samo cool model. Jaz sem ga spoznal tudi v živo z njim, tako in je res najbolj prijazno bitje pod soncem.
0: No in to prijazno bitje pod soncem pride 12. decembra v ljubljanske Stožice. Na drugi koncert letos, by the way, enge že oddelil v Portorožu. Bil je dober, bil je fajn, intimen, ta bo pa tako cel s celim bendom in na Orange Shoes.
1: Pa morda lahko tole kanadsko pozitivnost prenese tudi malo v naše kraje.

0: Plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Mengeš-Trzin, Medvode Medno, Pijava Gorica Škofljica ter Želodnik Domžale. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme z nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je premier Janez Janša sporočil, da je na obisku Slovenijo povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar dejala, da bi ga povabila v Slovenijo, saj da mu ima veliko zapovedati. Dodala je še, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Trump je Janši obljubil, da bo prišel na obisku državo, odkoder prihaja njegova soproga Melania. V prometni nesreči pri naselju Volče so novogoriški policisti včeraj obravnavali nesrečo, v kateri so se huje poškodovali trije motoristi. Nemec je zaradi prehitre vožnje zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v drug motor z dvema potnikoma. Enega poškodovanega so odpeljali v ljubljanski klinični center s helikopterjem. Britanski princ Harry, ki se je s soprogo Meghan in otrokoma nedavno preselil nazaj v Združeno kraljestvo, otroka pa sta morala zaradi varnostnih razlogov že zamenjati šolo, je sporočil, da sta otroka v novi šoli srečna. Z družino se je Harry v domovino vrnil po 6 letih v ZDA.

0: pune z nami tudi ti.
1: Zadnje vstopnice na intrio.si.
2: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
4: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
3: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
5: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več. Vsak dan.
3: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.

0: stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
4: Ja, in enem lepem ponedeljkom jutru smo.
5: Ja, če ste slučajno na ta ponedeljek zjutraj, medtem ko opravljate prva delovna opravila, pogovarjate sami seboj, je to dobra stvar, v resnici. Ne se zmeniti za čudne poglede sodelavcev ali pa da šef gudrna, to je dobra stvar zaradi tega, ker s tem, da se pogovarjate sami sabo, ohranjate fokus.
4: Okay.
5: Če nekaj delate.
4: A res, tako, ok, zdaj bom tlele tole kliknul in grem tja, pol bomo, zdaj nesem tlele.
5: Bravo, Siter.
4: Ja, ja.

0: Boys don't cry, pubeci ne jočejo, pravijo Curie, alo stari pravijo nekaj čist drugega.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: A kaj pa pravijo alo stari, ne aguši?
0: Ne, alo stari pravijo tudi pubeci, kdaj jočemo. In to je eden od naslovov komadov z njihove tretje plate.
2: Čak.
0: Ki je plata brez naslova.
2: Pa ne gre da... za plagijat tlele, Kjurov.
0: mislim, da tile tipi pa ne.
2: Ja, ja.
0: En zelo neplagijatski Get Together se bo zgodil tudi 16.10. pod taktirko mariborskih punk rockerjev.
2: Alo, stari, se pravi Tineta in kolegov, dobimo se vsi skupaj na takem, res kot si rekel, velikemu zborovanju. Takih neprilagojenih uporniških duš, da nas bo v bistvu to druženje podžgalo in pol se nas paste, ko bomo mi prišli ven. 17. oktobra se začenja revolucija.
0: Oh, oh my god. No, skratka, to bo en tak res ful dober punk rock špil. Fantje so, veš kaj mi najlepše, obljubili so, da ne bo unga VIP prostora gor, ker pomeni, da tako, nič, mi smo vsi skupi lepo punk, ono edini odrček, ki ga bo dodvigli je za invalidske vozičke, ker je super. Prav,
2: ja.
0: Pa fantje bodo na odru, no, da ne bo...
2: Čak, Curie si fantje zdaj, Curie.
0: Ja, alo,
2: ja.
0: Curie, pridite na Curie, no, Curie, mariborski Curie so 16.10. v Media centru.

0: Rock Radio Ljubljana. Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani zaradi nesreče. Oviran promet je zaradi nesreče pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, zastoj je na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, je dolg 2 km. Gneča je še na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin, Medvode-Medno, Pijava-Gorica-Škofljica ter Želodnik-Domžale. Sončno

0: bo z nekaj oblaki, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru bodo na pristojnem odboru pretresali vladni predlog o skladu za redke bolezni. Minister Tadej Osterc je prepričan, da bo sklad vsako leto obravnaval 5 do 10 otrok z življenjsko ogrožujočo ali kronično izčrpujočo boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost zdravljenja. Sredstva za sklad bi preusmerili iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Doslej so s tem financirali razvojne vladnih organizacij. Do petka bodo na področju letališča Cerkli ob Krki, Miranske doline in osrednjega vadišča Postojna potekala usposabljanja kontrolorjev združenih ognjev. Ti usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh. Zaradi vojaških vaj bo na teh območjih bolj hrupno. Več 100 protestnikov pa je v središču Madrida postavilo okoli 100 šotorov in zahteva boljšo zaščito najemnikov. Protest je sprožila deložacija 87-letne ženske, ki je morala po 70-ih letih zapustiti svoje stanovanje. V španski prestolnici se je že v soboto zbralo okoli 25 tisoč protestnikov. Stanovanjski stroški so v Madridu v zadnjem desetletju močno narasli, najemnine pa naj bi se podvojile.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
2: v četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odisejo na najnu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
4: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: kombačem.
1: Jo, folk, dobro jutro, varno na cesti, ure pol osmih. Tole je ponedeljkova jutranja izmena.
2: Dobro jutro, pogovarjamo se o prijateljstvu in kje v Evropi je najlažje vzpostaviti prijateljstva kot takšna?
1: Na Tinderju.
3: Ampak ne bi vedel.
2: Pa ne, ja,
3: ampak
2: itak, da
3: ne bi vedel.
2: Zato, ker uporabljaš Grindr, ne?
1: Tako, točno zato, tam imam prijatelje, hvala.
2: V glavnem, kar zadeva Slovenijo, ne glede na Grindr ali pa Tinder, smo država, ki včasih deluje, da vzpostaviti prijateljstvo je kar težko. Mm. Potem lažje je prijateljstvo naprimer vzpostaviti v naprimer kakšni Španiji, na Portugalskem, na Irskem, v Italiji, ne?
1: Ampak
2: potem, ja?
1: Najlažje pa?
2: Ne, to je najlažje.
1: Aha, okay,
2: v bistvu, okay. Najtežje oziroma ekstremno težko pa, mene ne preseneča, so pa ti severnjaške dežele, kjer so ljudi pregovorno bolj zaprti. Sam, ej, morda je tole nekoliko predsodkovno govoriti. No.
1: Moja osebna izkušnja je drugačna.
2: Na Tinderju.
1: Na Grindrju model.

0: Dobro jutro, tole so bili Toto in njihova Afrika, zdaj gremo pa iz Afrike skoraj v Seattle.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni, z vami Siter in X-Gobač.
0: V skoraj Seattle, pa ja. Zato, ker v bistvu tak wannabe Seattle gremo, no?
2: Aha, v bistvu gremo v Tallahassee na Floridi, kjer so se leta 1994 v skupino združili fantje. In si nadeli ime Creed.
0: Oh, Creed. To je un band, ki so zmer bili uni, ki so skor Pearl Jam.
2: Aha, tako jih ti dojemaš, ali kakor kol?
0: Tako, kako te tip ta, kao vokal, kao Eddie Vedder.
2: Okay. No, v bistvu bi se s tabo strinjali številnih kritiki, ki so ta band pogosto sesuli. Občinstvo pa je vsem kupil več kot 50 milijonov njihovih albumov.
0: Ja, penzijo so si zrihtali, fanti, no.
2: No, neki bo, a ne? Ampak zakaj govorimo danes o njih, da ne pozabimo, leta 1999 ga je izšel njihov drugi album z naslovom Human Clay, kjer sta gor v bistvu komatali dva, ki jih si jih prepevamo in požvižgavamo še danes. Ne glede na to, kaj pravite, skeptiki.
0: Ampak si jih moramo požvižgavati v tem Eddie Vedder wannabe stilu.

0: Zlati rok.
1: GA Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
0: Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes.
1: GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani zaradi nesreče. Oviran promet je zaradi nesreče pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, zastoj na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, je dolg 2 km. Gnečo je še na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin, Medvode-Medno, Pijava-Gorica-Škofljica ter Želodnik-Domžale. Sončno bo z nekaj oblaki, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odstopil s položaja predsednika Srbije, ki ga je zasedal 9 let. V 3 mesecih morajo zdaj tam potekati nove predsedniške volitve. Na oktobrskih predčasnih volitvah se bo Vučić potegoval za položaj predsednika vlade. Tik pred odstopom pa je pomilostil 49 ljudi, med drugim 12 novosadskih aktivistov iz vrst študentskih protestnikov, za katere je v preteklosti trdil, da so sodelovali pri poskusu državnega udara. Američan Brandon McNulty, klubski kolega poškodovanega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates, je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273 kilometrih zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu zadnjih 33 kilometrov. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. Dolgo časa je bil v boju za kolajnom, a mu je dobrih 30 kilometrov pred ciljem, ko so njegov novo skupino ujeli zasledovalci, zmanjkalo moči.
4: Naturetta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Naturetta, okus pove vse.
5: Poznanje, naerudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
6: Halo, ja, zidanci smo, glas, ne mende, ja sem vas sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, poglej drugače.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
10: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
13: Se naše pravljice.
14: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
13: Med nami jo živijo.
15: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
16: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
17: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
18: Jo, Folkič, dobro jutro in dobro dan. Šiht se je začel prvi v tem tednu, tole ponedeljek, 28.9.
19: Ja, jesen je že kar konkretno vstopila v naša življenja in Statističnega urada Republike Slovenije so nam sporočili, nam vsem, a ne, mi pa to samo malce bolj debelo podčrtujemo, priimke, ki nas spominjajo na jesen.
18: No, okej, da vidimo.
19: Največ je tisti, ki se pišejo oblak.
18: Okay.
19: A je to jesenski
18: prim. Oblakov
19: in
18: okej, cool.
19: Pa je zelo veliko tudi lešnikov.
18: Lešnik, poznaš kakšnega lešnika?
19: Jaz. Miha ta, iz Maribora.
18: Okej, Miha živijo.
19: Miha, potem je nekdo, pardon, nekaj njih, ki se jih piše slana,
18: okay.
19: Pa šolar, pa šipek, pa mraz, pa mgla, pa hlad, pa list, pa jurček, pazi to, gobar tudi, okay. In pa dež, manj kot 5 priimkov. Jaz bi se pa pisal dež.
18: Ja, to bilo ful dobro.
19: Žiga jokam kot dež.
18: No, lepo. No, skratko, vsi, ki se pišete dež in spremljate jutranjo izmeno, dobro jutro.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo

0: Dobro jutro, stili dan in do it again.
1: Jekleni dan.
0: Ok, dobro je. Nekaj jeklenega prihaja v čisto sveži preobleki.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Jekleni YouTube v radijski premieri.
1: V bistvu, ja. Res, ja, res je. Prihaja YouTube in sicer v napoved svojemu novemu albumu, ki bo izšel 13. novembra letos in obeležil 50-letnico delovanja benda, se oglašajo z napovednim singlom z naslovom Silencio.
0: Silencio, kar ni angleška beseda. Vemo pa, kaj pomeni. In mene zanima, če bo ta njihova plata ob 50-ti obletnici skozi tih.
1: Bomo zdaj videli, kaj bomo...
0: Ta komad, Silencio, pa vse ostalo pa ti.
1: Ej, zanimiva stvar pri YouTube-ih je, vem, da bo marsikdo to smatral kot osnovno dejstvo, ampak je pa povedno in pa zgovorno, da ta band v bistvu še vedno nastopa po 50-ih letih v istem line-upu, kot je začel svojo glasbeno pot.
0: In kot smo ugotovili v petkovi jutranji izmeni, dobili so se v kuhni najprej. Njihovo prvo srečanje ni bilo v garaži, ni bilo v studiju, ni bilo na odru, ni bilo na kakšnem koncertu, bilo je v kuhni pri basistu doma.
1: A pa to je petično, da se ne dobiš v garaži ali pa kakšni kleti, ampak v kuhni ali ne?
0: Jaz mislim, da pritiče temu bendu. Tole so sveži YouTube in Silencio. Dobro jutro.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AID.

0: Delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: in X kombačem.
1: Dobro jutro, folk, dobro jutro, mamice in očki, odrasli, babice in dedki, otroci in najstniki.
2: Kam pa tu pelje, kolega Siter?
1: Direkt v najstna leta, tako se reče teenagerstvu na Vipavskem, odkoder prihajajo Jet Black Diamonds z nečim čisto svežim, z napovedjo velikega koncerta, z napovedjo plate, noseč pa ni noben.
2: Aha, ti še to veš?
1: Ne vem.
2: Kot velik fan benda. Potem sigurno veš tudi, da v bistvu ta komad najstna leta opisuje njihovo odraščanje v Vipavski dolini.
1: Ki mora biti nekaj prav posebnega.
2: Po mojem, ja. Marsikaj se zgodi.
1: Pa ta, pa ta konc je lep.
2: Ja, vem to, da je lep. Ja, ja, pa tako, veš, čuti se vpliv morja, če ja. Pride skozi Patsko nižino in potem, ne, usvetijo drevesa že zelo zgodaj, pa z drevesi tudi kakšen greh.
1: O moj bog. Ok, no tja gremo. Skratka, tole so sveži Jet Black Diamonds in najstna leta.

Radio Ljubljana.

0: Spirit in the Sky, dobro jutro.
1: Kje?
0: Glej gor na model.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In če pogledaš gor, boš videl, da tam gor nekje, v višavah rock'n'roll nebes,
1: okay,
0: sedijo
1: Štirje fanti muzikanti,
0: no, če bi tako, ker so še vsi živi, a veš, ampak ok, so pa veliki.
1: Skočeš reči na slovenskem rockerskem ozvezdju.
0: Absolutno, naši profesori rock'n'rolla, ker se začenja novo šolsko leto v šoli rock'n'rolla, Soki je že oddelal svoje, zdaj imamo pa drugega profesorja in sicer Tadeja Košerja.
1: Tadej Košer se je izkazal za malce trši oreh, kar se tiče glasbenih ugan, ki jih ni za svojo kitaro, je pa ideja naslednja, da vsak izmed teh glasbenikov posreduje nekaj glasbenega, kar morate vi ugotoviti in kaj bi govorili, ne?
2: Na Rock Radiu je čas za pouk. Odpri ušesa. Danes je za katedrom Tadej Košir. Tadej Košir. Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
0: Pa treba je sam še povedati to, da če uganete, kaj Košir igra na naših socialsih, upišite v komentar, povejte, kjer komad, uvod, solo, to
1: izvajalc,
0: to je. Pa z neki sreče pridete do darilnega bona za naš rock shop in eno majico dobite.
1: Aj, kako smo rekli, kaj bi govorili, ne?
0: Ja. A čmo, ker...
1: Ja, čmo.
3: Živjo, uganka številka 4, gre za solo, kitarist je uporabil podobno kitaro kot jaz, Fender Stratocaster in je igral s prsti.

0: plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Cicivan.
4: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
6: Alo, ma kaj klasen nekje sredi morja valora? Peha mona čisti kažin, še halebe letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi šaje na signal, se že v devetu vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, ma pohlej drugače valora.

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
0: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
0: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
3: Ej, dobro jutrček. 28.9.2026.
4: Ja, je iz Riheba leta 1983 prišel Alice Cooper in s tem začel popolnoma novo življenjsko pot. Do tedaj se je v bistvu boril z odvisnostjo od alkohola in pa drog, ko pa je prišel ven iz pač te klinike oziroma odvajanja, je pa zaživel popolnoma drugače. No?
3: Rekel je, dosti bilo, nič več tega in mislim resno. In predal se je, pazi, veri.
4: Ja, to je tudi svojevrstna odvisnost, bi lahko človek rekel, ampak v tem primeru, okej, postal je predan kristjan in kar še mu še posebej gre štet v dobro, je, da je se je lotil tudi aktivne pomoči pomagati drugim.
3: To je pa najboljša možna verzija riheba.
4: Tako kot vemo, ne, je pomaga z pač tistim, ki si ne more privoščiti za jest, oziroma je full aktiven ljudi, ki potrebujejo pomoč, pa tudi do odvisnežev se je zelo angažiral.
3: Ej, ful dober. Pozdravljamo Alice Coopera, dobro dušo rock'n'rolla, tole je njegov social

0: Dobro jutro, status quo, rock and all over the world.
1: Smo zbrani in gremo roka še svetu. Kako?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Po svetu oziroma na največji oder slovenskega rock'n'rolla v letošnjem zimi in jeseni.
3: Se pravi, na svetovni oder bomo postavili nekoga, oziroma ravno kar smo v postavljanju nekoga tja, da bo ogrevo ozračje pred nastopama Bigfoot Mame in Siddharte na Red Bull Soundclashu in tle ste vi tisti, ki odločate, dragi naši, še enkrat vas moramo pozvati, da se odzovite.
0: Torej, 27. in 28. november, Ljubljana, Stožice, Bigfoot Mama in Siddharta. Res, ne vemo pa, kako glasovati.
3: No,
0: torej, izbiramo med najboljšimi kandidati za predskupine. Dve predskupini izbiramo, eno za en večer, drugo za drug večer in to počnete vi na spletni strani Red Bulla.
3: In verjemite, da to vaše početje ne mine neopaženo, zaradi tega, ker smo preverili pri mladih bendih, med njimi zelo, zelo žubori in vre, kdo bo tisti, ki bo stopil pred ta dva velika imena, oziroma veliki imeni. In je tako, da so se eni malo bolj angažirali, kot drugi, in da mladi bendi, njihovi feni, tudi vejo, da se tako sočasno kaže vmesni čas, veš, kdo je zdaj trenutno boljši, pa komu bolj kaže.
0: Dobro.
3: In vejo tudi, da v bistvu je možno glasovati samo še do današnje, oziroma ne, do te srede, v tem tednu, do polnoči.
0: Ojo, po ponoči, gremo hitro. 3-4 zdaj.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

0: Ljubljana.
1: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Špan Festival mobilnosti.
1: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
1: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih.

0: Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

0: Jo, dobro jutro, dober dan ob pol desetih, tole je ponedeljkova jutranja, oziroma zdaj že dopoldnevna izmena 23. oktobra gremo v Mursko Soboto.
1: Ok, nekateri bomo kot ta pravi feni krenili že danes, da zagotovo pridemo do tja in se udeležimo koncerta Šank Rokov.
0: Ker ti greš z vlakom, ne najbrž.
1: Če bi šel z vlakom, bi res rabo je danes, peš bi mogoče celo kakšno minuto prej prišel. V glavnem, akustično špilajo tam fantje v seveda novi postavi in daj povej mi neki. Če bi bil to zadnji koncert, ne, ki bi ga ti lahko videl, ne, pa potem je bilo pa konc sveta, bi raj videl Šank Roke akustično ali Šank Roke električno?
0: Videl sem jih v obeh inače, bi šel na akustično pismo.
1: Ja, da se dostojno je poslovimo. Ne,
0: od pa tega. Da lahko sedim.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
6: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
7: Anabela.si.
6: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
8: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
9: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
10: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
11: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona čisti kažin, še halebe letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se veš, a je na signal, se že v 9 u vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, ma pohlej drugače, valora.
13: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
14: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
13: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja. Ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Špan Festival mobilnosti.
1: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
1: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

0: Plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsedih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa... Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.

0: stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
3: Yeah, I like rock music.
0: Rock Radio. Čisti rok.

0: Radio Ljubljana. Španj festival mobilnosti. Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Španj festival mobilnosti. Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava. Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti. 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj učitelj.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno 6-krat pomežiknilo.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Zastoji so pred predalom karavanke proti Avstriji, pred Postojno proti Kopru, na cesta Šmarje Koper, Strunjan Izola, med Koprom in Bertoki proti Ljubljani, na cesti Kozina Starod. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Senožečami proti Kopru, med priključkoma Mirna Peč in Trebnje, vzhod proti Ljubljani, na cesti Koper Izola, pred predalom Markovec proti Izoli, predmet pa ovira promet v predalu Šentvid proti Kosezam. Popoldne bo sončno le s kakšnim koprenastim oblakom, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. GEN-I je po prijetju direktorja svoje romunske hčerinske družbe zaradi suma korupcije odredil revizijo projekta velikega baterijskega sistema za shranjevanje električne energije. Do razjasnitve okoliščin sta bila imenovana nova začasna direktorja, uprava pa razmišlja tudi o zamrznitvi projekta. Romunski preiskovalci slovenskega poslovneža sumijo, da je v povezavi s projektom zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Obnova krožišča Belveder med Izolo in Strunjanom povzroča velike prometne zastoje, saj so vozniki za pot med Piranom in Koprom potrebovali tudi do 2 uri. Zaradi enosmerne zapore nastajajo večkilometrske kolone, dodatno pa promet obremenjujejo obvoze in začasne zapore. Lokalni predstavniki opozarjajo tudi na težave za intervencijske službe in zahtevajo hitrejše rešitve ter nočno izvajanje del. Zaključek obnove je predviden konec oktobra. V ZDA sta iz Kitajske prispeli 2 orjaški pandi, ki bosta naslednji 10 let živeli v živalskem vrtu v Atlanti. Prihod je del novega sporazuma o sodelovanju pri zaščiti in raziskovanju pand. Pandi bosta zaradi karantene za obiskovalce na ogled šele čez približno mesec dni. Kitajska sicer pande v tujino posoja v okviru tako imenovane panda diplomacije, pri čemer ohranja njihovo lastništvo.
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.

0: Talnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
1: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September se udarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti z življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

0: Plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
3: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
4: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in THK.
3: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
5: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več. Vsak dan.
3: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
6: Halo! Čakaj, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja! Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1. Poglej drugače.
8: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: Se naše pravljice.
10: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. O branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
12: Košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
13: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
14: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
15: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
16: To je moja glasba.
15: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

0: jahti, avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
1: Špan Festival mobilnosti.
0: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
1: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
0: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
2: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala, 30.9. pridite v Odiseju na najinu predstavu, ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
3: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar stranka želi, prima tonu dobi.
5: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

Social Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.

0: kozmetički snov Manki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Rock Radio Drive Time.
5: Ja, tak cajt je, ko je treba začeti z drive timeom, kot vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Zdaj, dajmo začeti. Dorsey, Riders on the Storm, Killers, Mr. Brightside, The Cure, Close to Me in s tem začenjamo. Pol gremo pa s frišnimi singli naprej, no? Dajte tu ostati.

Čočaj za frišne ženice, za frišne single, valjda v Drive Time vsak dan od ponedeljka do petka v tem cajtu. Blossoms so en tak indiš popiš bendič iz Anglije, zdaj ta petek. Bo izdali frišni album Songs from a Wedding Cake, imajo pa valjda tudi frišno singlico zunaj, že četrto z tega ploščka, Husband, ja, kar se nekako ujema samim imenom albuma, ne, valjda. Zdaj en tak funkish beat bo z nami v naslednjih 3 minutah pa pol, uplifting pa fajn za naš god, če ste kaj na boti za volanom. Ja, zakaj so nam še posebej všeč Blossoms? Ker se ne jemljajo preresno, ja, kot večina artistov v tem cajtu. V teh časih je tudi tak, kot bi rekel en band slovenski, Pune, ja, dobrodošlo.

0: ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Festival mobilnosti. Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan Festival mobilnosti.
2: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
2: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: 30. septembra pridite v Odisejo gledati predstavo We Will, We Will Rakija. Ful bo smešen majkemi. Naj prevedem še v slovenščino. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.

0: poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Yes, yes, back to school of rock, zdaj v teh dneh je z nami na predavanji profesor Tadej Košir, kitarist, sicer valjda v prvi vrsti. Danes ima novo nalogo za vas, zadevo poznate, ugotoviti treba, kateri komad preigrava, pa bolj na Facebooku pravilen odgovor pustiti.
2: Živjo, uganka številka 4, gre za solo, kitarist je uporabil podobno kitaro kot jaz, Fender Stratocaster in je igral s prsti.
1: Ja, zdaj znam biti, da vam bo ta podatek prišel prav, tako da eto, dajte zdaj pozorno poslušati.

No jo, če kaj pomaga, gre za absolutno klasiko, za enega boljših komadov ever. Ja, če veste katerega, pol Facebook ali pa Instagram poklikat, pa tam pravilno odgovor pustit. Če vas izžrebamo, dobite Rock Radio majčko, pa bon za naš online shop, kar tudi ni mala stvar. Ja? Poklikat, čim prej ne čakat.

0: Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Naturetta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Naturetta, okus pove vse.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
8: iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
9: Autofokus, izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite, prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus, za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
10: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
12: Rock Radio Drive Time.
13: Vsak dan v tem cajtu od 2 do 6, od modelka do petka, NXS Original Sin, Guns in November Rain, Aerosmith Walk This Way, evo s tem gremo naprej, dajte tu ostati.

Ja, fina je, ko kakšna zadeva zadeši po 80-ih, NXS, Original Sin, enkrat na štikl, Drive Time poslušate vsak dan ob tem času, od ponedeljka do petka. Zdaj idemo se na stage odpraviti, oziroma jo, na stage, v koncertne dvorane, ja, ker sajte pač tak. Deep Purple pride v Stadthalle 5. oktobra, The Strokes nastopi v Bologni 17. tudi takrat, Europe v Gasometru na Dunaju, Placebo nastopi v Stadthalle 10. novembra, Korn malenkost kasneje 19. novembra, News v Milanu 20. Torej dan zatem. Da pa ne gre čisto mimo vas vseh, Uriah Heep nastopi v Cvetličarni novembra 11. torej na Martinovo 8. zvečer. A zdaj, če bi špiljali na Štajerskem pol, na ta datum ne bi prodali 5 kart. Skor zagotovo ne. Rock Radio Drive Time. To je še dva cukra ostaneta pred pol četvrto. Share Just Like Jesse James pa Smashingi 1979. Drive Time poslušate, tu ostati.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
4: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Mato.

0: Košlice, naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Yes, back to school of rock, zdaj v teh dneh je z nami na predavanju profesor Tadej Košir, kitarist, sicer valjda v prvi vrsti. Danes ima novo nalogo za vas, zadevo poznate, ugotoviti treba, kateri komad preigrava, pa bolj na Facebooku pravilen odgovor pustiti.
2: Živjo, uganka številka 4, gre za solo, kitarist je uporabil podobno kitaro kot jaz, Fender Stratocaster, in je igral s prsti.
1: Ja, zdaj znam biti, da vam bo ta podatek prišel prav, tako da eto, dajte zdaj pozorno poslušati.

No jo, če kaj pomaga, gre za absolutno klasiko, za enega boljših komadov ever. Ja, če veste katerega, pol Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam pravilno odgovor pustiti. Če vas žrebamo, dobite Rock Radio majčko, pa bon za naš online shop, kar tudi ni mala stvar. Ja? Poklikati, čim prej ne čakati.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
5: 20 let Deichmanna v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
8: Anabela.si
7: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
9: Se naše pravljice.
10: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj 3-letnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
9: Med nami jo živijo.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
12: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
13: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
0: Rock Radio Drive Time.
2: Čau vsak dan, ob tem cajcu od 2 do 6, od ponedeljka do petka. Stonesy, Honky Tonk Women, Fugazi, Waiting Room, Hootersy, Johnny, B. Austin, grem naprej, da ti tu ostati.

albumu Honky Tonk Women, Rolling Stones na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem času od ponedeljka do petka. Zdaj, že na kratko, na hitro sicer nima nobene veze z muziko, je pa v tistem okviru neke, recimo temu, splošne kulture, ki jo, ali pa dajo komod, dam na tapeto danes še. Ja. Hugh Hefner se je 9 let nazaj v takem cajtu poslovil od sveta, Gen Xeri, veste za koga gre, boomer je tudi itak še bolje, zdaj vse, kar je mlajše, pa bolj ne kot ja. Ker vam recimo na vsem mlajšim od Gen Xerov ni bilo treba nič skrivati, ja, pred starimi po predalih pa v marah. Vsaj ne v tem smislu. Zdaj, v glavnem, 91 let je bil star danes bi ruknil, Hugh Hefner okroglo 100, tako da dajmo eno za njega upaliti zdaj v Drive Time.

0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Yes, back to school of rock, zdaj v teh dneh je z nami na predavanju profesor Tadej Košir, kitarist, sicer valjda v prvi vrsti. Danes ima novo nalogo za vas, zadevo poznate, ugotoviti treba, kateri komad preigrava, pa bolj na Facebooku pravilen odgovor pustiti.
2: Živjo, uganka številka 4, gre za solo, kitarist je uporabil podobno kitaro kot jaz, Fender Stratocaster in je igral s prsti.
1: Ja, zdaj znam biti, da vam bo ta podatek prišel prav, tako da eto, dajte zdaj pozorno poslušati.

No jo, če kaj pomaga, gre za absolutno klasiko, za enega boljših komadov ever. Ja, če veste katerega, pol Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam pravilno odgovor pustiti. Če vas žrebamo, dobite Rock Radio majčko, pa bon za naš online shop, kar tudi ni mala stvar. Ja? Poklikati, čim prej ne čakati.

0: plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa... Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro ko žogo. A1 se gali tak seže v 9 vas.
8: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
7: A1, poglej drugočol.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
9: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang! Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
12: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Radio.
13: Study up class.
12: Čisti rok.

0: avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Špan Festival mobilnosti. Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava. Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti. 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preverite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
13: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
14: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
15: Anabela.si.
14: Stopite na prste, dotaknite se sanj.

0: Tu je domač čisti rok. Rock Radio.
1: I just leave it on all day.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: En dober rokomat na dan odžene vse težave stran.

0: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
3: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: To je Pil. Najrevija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske automobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
6: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Kušel rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlageri. Jerry. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki.
11: You name it, we got it.
10: Rock Radio, čisti rock.

na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Fokus izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Fokus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: To je Cici Van!
3: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Cici Van zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
5: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
4: Kakovost nad standardi za vso družino.
6: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
4: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
7: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preverite navodila in se posvetite.

0: te poskrbijo ortoped, fiziater, fizioterapevt in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, Vodno mesto Atlantis.
1: Kušel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Košel Rok. Na Rok Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi.

You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock. Kušel rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Jerry. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušelj Rok na Rok Radiu. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rok šlagerji. Najbolj seksi so.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio.

Alternativa 90. Vsako sredo zvečer na Rock Radiu.